0: 89,5 Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Za septembra tekuće 26. godine. Meteorolozi kažu u Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Prema prognozi za idućih 7 dana do 2. oktobra, u subotu će biti promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Od nedelje pretežno sunčano uz dalji porast temperature, a uz promenljivu oblačnost, slaba kiša se ponegde očekuje na istoku i jugoistoku Srbije. 12 stepeni ovog trenutka temperatura u našem mestu i okolini, a sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok malih oglasa i obaveštenja. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Restoran Kod Bucova Mrđenovac 015-710-6715. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-83-69-329. Toliko u ovom prvom bloku, naredni je od 10 sati. Prelazimo na reklamni blok, nakon toga emitujemo vaše muzičke želje i tako ćemo se družiti do kraja ovog 25. dana meseca septembra. Dobro vam jutro!
1: Radio Vladimirci.
0: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Vladimirci radio.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom

0: i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
0: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Danex, Vladimirci. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
3: Autocentar Krstić, Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
0: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić, Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
5: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
4: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Nomex Bucalo.
9: Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo.
10: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
11: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
10: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
12: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
13: Vaše želje, na našim talasima.
14: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko večer.

0: radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388, radio Vladimirci.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
3: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
4: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte. Radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš. Radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Dobro jutro, želi vam Vladimir Ci Radio.
6: Vaše želje, vaše želje na našim talasima.
3: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevramovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kutin kutak,

0: Vladimirci Radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kutin kutak.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kutin kutak.

0: radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište.

0: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Zhengom tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Posebnu pažnju posvetili smo daljem razvoju ekonomske i investicione saradnje, infrastrukturi i energetici, kao i novim mogućnostima za povezivanje u oblastima inovacija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i robotike, poručio je Vučić. Ministarka za rodnu ravnopravnost u tehničkom mandatu Tatjana Macura izjavila je da Srbija svetu može da ponudi svoja iskustva i pokaže na koji način žene mogu da doprinesu uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti. Ona je kazala da se Srbija od početka ove nedelje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobro predstavila kada je u pitanju položaj i jačanje kapaciteta žena. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Dubravka Đedović-Handanović, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osetili posljedice globalne energetske krize. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a upotreba dronova u narednom periodu biće sve zastupljenija na putevima širom Srbije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbednijim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uoči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu videti na isti način, rekao je Dačić. Sport. Srbija je sinoć na svom terenu u Beogradu poražena od Grčke 1:2 u prvom kolu grupe 2 divizije A lige nacija. Košarkaši Partizana u petak od 20:45 dočekuju ekipu Olimpije Milano u okviru prvog kola Evrolige. Vreme. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. U subotu će biti promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Od nedelje pretežno sunčano uz dalji porast temperature, a uz promenljivu oblačnost slaba kiša se ponegde očekuje na istoku i jugoistoku Srbije. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
4: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova. A završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva. Zagarantovano dobar provod. Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje Tvrdoš 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara. Oplenačka berba. 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli. Cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, izvori Plive od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine. Cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar. Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite Iskoristite poslednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5000 dinara.
9: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Danex, Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
2: Radio Vladimir Cip. Vaše želje, na našim talasima.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
3: Kafansko večer.

sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje. Kafansko.

0: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko večer.

0: Vladimirci Radio.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Bojan kamera sudi.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
3: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 10:15 na satu stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac i nakon još jednog bloka vaših muzičkih želja idemo na blok malih oglasa i obaveštenja. Obaveštavaju se građani koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu obaveštenja Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, ulica Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 836 9329. Firma Etanol Lab Šabac 065 836 9329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Restoran kod Bucova Mrđenovac 015-710-6715. I za kraj bloka na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu. Cena po dogovoru. Telefon 064 14 84 851. Andrija. 064 14 84 851. Toliko u ovom bloku, naredni je od 13 sati. Mi slušamo još jedan reklamni blok, nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja. Ostanite uz 89,5.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 80 87 688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015 513388.
1: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
6: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
7: Hala bi te ala, ofarbao mala, sa bojama cveća iz mog preduzeća.
8: Farbara, te Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, T-Spektar, ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
9: pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
10: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz Kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika. Kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 407 798. Drvo Impex Skupljen.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 326 290.
15: Nešto novo.
16: Nešto novo.
15: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
10: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
16: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-829 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
5: Radio Vladimirci.
17: Vaše želje,
18: vaše želje
17: na našim talasima.
19: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Čerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Čerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
1: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
0: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015-513-149. Šabac 015-342-532. Bogatić 065-816-9934. Nomex

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.

Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećan sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu sreća prati, žele otac Janko i majka Jela. Unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko večer.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
3: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Negele Malu.

0: Bravo!
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio. Radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
1: Kafansko veče.

0: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
1: U vaše zdravlje! Živeli!
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
2: Kafansko.

0: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
1: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Tačno je 12 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
0: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu. Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled, mekih

0: neurohirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
2: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-57-75-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
4: Dobar dan, želi vam Vladimirci Radio.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.
2: Kafansko veče.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snaha Nataša Blagojević.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.

0: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu samo sreća prati, a unuku Aleksi srećno krštenje žele Tanja i Dragan iz Jevremovca.
3: U vaše zdravlje! Živeli! Živeli!

0: muzičke želje na 89,5 radio Vladimirci.
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Malu.

0: Bravo!
1: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radio Vladimir Cin na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 13 je časova i 23 minuta, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrecu. Cena po dogovoru, telefon 064-14-84-851, 064-14-84-851, Andrija. Firma Etanolab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-836-9329, 065-836-9329. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715, 015-710-6715, od 10 do 22 časa svakim danom. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze, telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na prodaju Golf 5 u odličnom stanju, urađen servis, registrovan. Telefon 060-402-5530, 060-402-5530, Milan. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davanja krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv obezbeđen je prigodan obrok. U potpisu Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
3: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
7: Nešto novo.
8: Nešto novo.
7: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termo staklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
8: pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
11: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
12: Auto.
11: Ne, kupatilo.
12: Kako si sredila kupatilo?
11: Samo sam kliknula.
12: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
13: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
14: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex Skupljen.
15: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukus nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
14: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 92 29. Autocentar Daneks, Vladimirci.
16: Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.
17: Kafansko vruće.

Dragom Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević i da ih u životu sreća prati, žele baba Milena i ujak Saša. Malom Aleksi srećno krštenje.

0: 1-1-5-9.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Doktor Katić.
2: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
3: Da po voljosti.
2: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac. Ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
4: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
5: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
6: I svakog 15. u Šidu.
7: 015 77 41 232
8: i 064 181 9296.
2: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho. To znači da je toplo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, za garantovano dobar provod.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Srećno venčanje sestre Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje žele sestra Slađana i sestrić Filip.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slušate Vesti dana. Dobar dan, poštovani slušaoci. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsednikom Narodne Republike Kine Han Zhengom tokom 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Posebnu pažnju posvetili smo daljem razvoju ekonomske i investicione saradnje, infrastrukturi i energetici, kao i novim mogućnostima za povezivanje u oblastima inovacija, visokih tehnologija, veštačke inteligencije i robotike, poručio je Vučić. Ministarka za rodnu ravnopravnost u tehničkom mandatu Tatjana Macura izjavila je da Srbija svetu može da ponudi svoja iskustva i pokaže na koji način žene mogu da doprinesu uspostavljanju trajnog mira i stabilnosti. Ona je kazala da se Srbija od početka ove nedelje na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dobro predstavila kada je u pitanju položaj i jačanje kapaciteta žena. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović rekla je da je vlada Srbije u tehničkom mandatu izglasala puštanje na tržište 5000 tona evrodizela iz obaveznih rezervi. Kako je navela Dubravka Đedović-Handanović, država preuzima mere neophodne da zaštiti građane kako ne bi osjetili posljedice globalne energetske krize. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primjenom savremenih tehnologija, a upotreba dronova u narednom periodu biće sve zastupljenija na putevima širom Srbije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbednijim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uoči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu videti na isti način, rekao je Dačić. Sport. Srbija je sinoć na svom terenu u Beogradu poražena od Grčke 1-2 u prvom kolu grupe 2 divizije A lige nacija. Košarkaši Partizana u petak od 20:45 dočekuju ekipu Olimpije Milano u okviru prvog kola Evrolige. Vreme. U Srbiji danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. U subotu će biti promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Od nedelje pretežno sunčano uz dalji porast temperature, a uz promenljivu oblačnost slaba kiša se ponegde očekuje na istoku i jugoistoku Srbije. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Slušali ste vesti, hvala vam na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business.
6: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren 063 805 3838.
7: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva. Zagarantovano dobar provod.
8: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može

0: 024-35-1-31 i 069-60-9229. Autocentar Danex, Vladimirci.
1: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-4474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
6: Srećno venčanje sestri Mirjani Urošević iz dvorišta sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca, a malom Aleksi srećno krštenje želi sestra Dragana Urošević.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta želi sestra Jovana Blagojević, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: majstori.
1: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
2: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
1: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
4: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Da povoljnosti?
6: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
8: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
4: svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru
8: i svakog 15. u Šidu.
9: 015 77 41 232
10: i 064 181 9296.
11: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Travo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.
1: Kafansko veče.

dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećan i dugovečan brak sa Mirjanom Urošević od srca žele sestra Kristina i zet Marko Savić sa porodicom, a bratiću Aleksi srećno krštenje.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
1: Kutin kutak.

0: dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dana 25. septembra JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jazovnik, Krnule, Vladimirci selo i Mehovine. Pražnjenje posuda za smeće i radovi na sakupljanju granja i kabastog otpada koji je ostavljen pored kontejnera u naseljenom mestu Vladimirci i prevoz smeća na deponiju komunalnog otpada. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Zvezd, Provo i Dragojevac i prevoz sakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenim mestima Jalovik i Krnule. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na terenu bez isključenja električne energije. Na području policijske stanice Vladimirci u toku prethodnog dana evidentirano je 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa.
0: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu. Super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015 376 270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks. Pravi izbor.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
8: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
9: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06 066

0: 026-2607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha. Dr. Katić.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015-348-8 29 i kontakt za obaveštenja 065-6957-196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
5: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
4: Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora.
5: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
4: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
6: Da po voljosti.
4: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
7: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
8: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
9: I svakog 15. u Šidu.
10: 015-77-41-232
11: i 064-181-9296.
4: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to.
5: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho.
4: To znači da je toplo.
12: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
13: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
12: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 MHz, FM stereo.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
3: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko. Večer.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio. Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Bravo!
1: Bravo, maestro!
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
3: Big business. Big business.
4: Keramika Jovanović, izvolite.
5: Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster.

0: Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
2: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
3: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, Bora, delam toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, Bora, Bora, delam da je dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
4: Da po voljosti?
3: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
5: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
6: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
7: I svakog 15. u Šidu.
8: 015-77-41-232
9: i 064-181-9296.
3: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho. To znači da je toplo.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene, na granitne pločice. U Drvo Impexu. Akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kg sika lepka gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-79.

0: 8. Drvo Impex skupljen. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Danex, Vladimirci. Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica, Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
1: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
0: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
4: Radio Vladimirci. 89,5 MHz. FM stereo.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta, srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Daški.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz Dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimir Radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Vladimirci radio.
1: Ćerki Mirjani Urošević iz dvorišta srećno sklapanje braka sa Nikolom Blagojevićem iz Jevremovca i da ih u životu samo sreća prati, žele otac Janko i majka Jela, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci Radija Vladimirci, dobro vam veče. Na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, tačno je 19 časova i 20 minuta. Dobro veče, poželeću vam ja, Nada Bošković. Danas je petak, 25. septembar tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 14 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36, i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405, 065 833 4405. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etnokuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 8369 329. 065 8369 329. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715. 015 710 6715. Od 10 do 22 sata svakim danom. Na prodaju Golf 5 u odličnom stanju, urađen servis, registrovan, telefon 060 402 5530, 060 402 5530, Milan. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu. Cena po dogovoru, telefon 064 14 84 851, 064 14 84 851, Andrija. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa. Sljedeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok, a u nastavku programa nastavljamo da emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
2: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
4: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacija i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 32407 98. Drvo Impex Skupljen.
6: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
7: Za povoljnosti
6: uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
7: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
8: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
9: I svakog 15. u Šidu.
10: 015 77 41 232
11: i 064 181 9296.
6: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, zagarantovano dobar provod.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Domaksu. Super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015 376 270. I u Lipnici. Tehničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
8: Keramika Jovanović, izvolite.
9: Imam ideju.

0: Keramika. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović. Inspiriše.
1: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
2: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
4: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala, etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala, etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
5: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
6: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci. Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, 21 sat je na satu sponzora tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrecu. Cena po dogovoru. Telefon 064 14 84 851. 064 14 84 851. Andrija. Na prodaju Golf 5 u odličnom stanju, urađen servis registrovan. Telefon 060 402 5530. 060 402 5530. Milan. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715, 015-710-6715, od 10 do 22 sata svakim danom. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329. 065 83 69 329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice. Ulica Vojvode Janka Stojićevića, broj 36. I kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Toliko u ovom poslednjem bloku. Slušamo još jedan reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Radio Vladimirci. Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688. Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-80-87-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
2: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.

0: Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
1: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
2: A gde?
1: U Domaksu, super je.
2: Ženo, hajdemo ti i ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
0: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
5: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
0: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrpskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrpski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
6: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
7: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.
8: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Sinu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih u životu sreća prati, žele mama Sanja i tata Lazar Blagojević, a unuku Aleksi srećno krštenje.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

hoćeš, sol.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
3: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke. Festival Zimnice 2026. Koceljeva. 17. po redu Festival Zimnice se ove godine održava u terminu 25. i 26. septembra. Manifestacija će ove godine okupiti preko 250 izlagača zimnice, voća i povrća, meda, kao i pratećih sadržaja, usko vezanih za pripremu zimnice. U najavi su pored domaćih i izlagači iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
4: Hrvatske, Makedonije, Norveške. Osim tradicionalnih receptura, svake godine svoje proizvode izlažu i vodeće kompanije i udruženja iz ove oblasti. U sklopu manifestacije je i takmičenje u pripremanju lovačkog gulaša, na kojem je učešće do sada potvrdilo preko 180 ekipa. Festival Zimnice počinje svečanim otvaranjem na centralnoj bini u petak u 11 časova, a završava se koncertom Dragana Kojića Kebe u subotu od 20 časova. Zimnica Koceljeva, za garantovano dobar provod.
1: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
8: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.
9: Kafansko večer.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.
2: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, a Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Vladimirci radio.
1: Radio Vladimirci, marketing, telefon 015-513-388.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutko Ren 063-805-3838.
3: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
4: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
3: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo u Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
4: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
3: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
4: Plaćam komšija i dva ako treba.
3: Ozbiljno.
4: Majke.
3: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
5: Etaž, kuća, instalacija, sve za vaše grejanje, vodovod i klimatizaciju, kompletan asortiman po najpovoljnijim cenama, kotlovi na čvrsto gorivo, kotlovi na pelet, gasni i elektrokotlovi, panelni i aluminijumski radijatori, bakarne cevi i fitting, sve na jednom mestu, kuća, instalacija sa tradicijom preko 20 godina, Pop Lukina broj 9, Šabac, telefon 015-349-850, Etaž, kuća, instalacija.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
6: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragom bratu Nikoli Blagojeviću iz Jevremovca, srećno sklapanje braka sa Mirjanom Urošević iz Dvorišta i da ih sreća prati u životu, Aleksi srećno krštenje i bezbrižno detinjstvo, od srca žele brat Nemanja, sinovica Nina i snajka Nataša Blagojević.

0: Radio Vladimirci.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš, ali nemoj da se vratiš kad te tu

0: pesmu zapevajte.
1: Radio Vladimirci.